косиняки, уж також сигани, сева гререт менакен, у хагуме камінь.